kundu mumpamba mumpamba uhondele bantu esiko beto kundu ritatu kwa misa yachi kakundu wako bisalu doneno sari tabokesa yachi salaku watu tatombe ngachi tanunga ambe salu chitu.